0: Зборува гласот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са Бајлето на 1430 AM на радио станицата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са Бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са Бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Добро утро, почитувани слушатели.
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами соопштение,
2: разговор со поетесата, писателка и член на литературното друштво Браќа Младинов.

0: Znači, gospođa Magdalena Ivanovska.
1: Ste od Makedonije.
0: I svakako ne znašate radio programa Objedineta Makedonija, ke slušate ubavi makedonski pesni.
2: Ajte ne.
1: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja, počrčevani slušatelji, da slušnimo radio reklami i sopšte.
1: Ako kupuvate ili prodavate kuća, biznis ili bilo kakav nepodvižen imot, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1-866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
2: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато во Сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
2: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек

0: Alberta se emituva секоја среда од 2 до 3 часа после мруче.
1: Македонската телевизиска програма Час на македонски корени се емитува на Omni 1 телевизија во Канада.
2: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
3: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Realit Incorporated Brokerage, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
3: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Само членовите кои имаат платено членарина до 1 септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почито до правата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1 септември 2026 година се добре дојдени да присуствуваат на специалното генерално собрание и да гласат.
2: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: Очитувани слушатели, утре во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, одма после црквената богослужба со почеток во 12 часот, ќе има предавање од професорот Ендру Росос, професор по историја на Торонто Универзити. Ова предавање ќе биде многу интересно за сите нас македонците, особено на младата генерација, да научат нешто повеќе за нас македонците од сите делови на Македонија. Со почит од организаторите, сите сте добре дојдени.
4: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкуба.
1: Читувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кое ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате?

0: Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
0: Почитувани слушатели, после успешната прва година, наставата по македонски јазик продолжува на Универзитетот во Торонто. Со поддршка од Canadian Macedonian Place и посветените членови на нашата македонска зеница, продолжуваме да работиме за обезбедување на еднината на македонските студии на Универзитетот во Торонто. Нашиот јазик, култура и идентитет се наше богатство. Да продолжиме заедно да го поддржуваме и зачуваме македонскиот јазик за нашите идни генерации. Донирајте за програмата на македонски јазик во Canadian Macedonian Place. За повеќе информации можете да се јавите на имејл zchokov@canadianmacedonianplace.com или јавете се на телефон на 416-755-9321.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Во нараните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава песна по желба на нашите спонсери на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со сопругата Ремиони и нивната фамилија, а ние од Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од моје име Драгица Димовска им благодариме за спонсорството на македонската радио програма Обединета Македонија и им посакуваме се најубаво во нивната убава фамилија.

0: Почитувани слушатели, во недела на 20 септември во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага, со почеток во 12 часот, на послед црковната богослужба, ќе има промоција на најновата книга «Шепот на бисерот» од поетот, писател и член на литературното друштво Браќа Младеновци, господин Зоран Ивановски. А веднаш после промоцијата ќе имате можност да збогатите вашата домашна библиотека со уште една прекрасна книга «Шепот на бисерот» со посвета на вас од самиот автор. Дојдете, почитувани слушатели, да се дружиме и да вживаме во амбиент исполнет со вибрации на нашиот македонски дух и вкус на богата македонска храна. Сите ве очекуваме.
1: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: Во нараните неколку минути, почитувани слушатели, ќе разговараме со Магдалена Ивановска, позната на повеќето од вас, активна во нашата македонска заедница, особено во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага, а заедно со незиниот сопруг Зоран Ивановски, за членови на литературното друштво Браќа Младеновци и членови во Македонијан Чил.

0: Drnr Лифан и во други наши друштва и организации. Магдалина, добредовте во мисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
1: Многу убаво се чувствувам, Драгица. Добро ве најдох. Среќна сум што сум утро во дел од вашата програма и сакам да ти се заблагодарам за поканата да бидам твој гост.
0: Секогаш сте добродојдени, Магдалина. Можете ли ви да ни кажете нешто на нашите слушатели повеќе за вас? Која е Магдалина Ивановска? Повелете.
1: Ох, тоа би било со сати да зборувам, но на најкратко ќе кажам дека најважно е да кажам дека јас сум горда македонка и уште од првите почетоци на мојот живот овде во Канада во далечната 1989 година активно сум вклучена во активностите во комуната и до денес не престанав да допринесувам во различити активности за добробитот на нашава комуна, како и за Македонија. Инаку по професија сум сонографер и веќе 30 години работам на медицинска диагностика. Ова година главна преокупација ми е издавањето на и промоцијата на книгата, напишана од мојот сопруг и автор Зоран Ивановски.
0: Так, кратка, ма убава биографија за вас. Браво. Како што спомнав, вие сте писателка и поетеса, како и вашиот сопруг Зоран, а воено вие сте и организатор за промоцијата на најновата книга на вашиот сопруг Зоран, Шепот на бисерот, што ќе се одржи во недела на 20 септември во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага. Кажете ни нешто повеќе за оваа промоција. Повелете.
1: Промоцијата многу внимателно се припрема и ќе биде запазени сите детали кои се важни за настанот да биде збогатен со интересни моменти. На промоцијата покрај читањето на содржината на книгата од специјалните гости ќе имаме и прикажување на платно делови од првата промоција која беше одржана во јуни оваа година во музеот на македонската борба во Скопје во присуство на поголем број љубители на литературата, реномирани писатели, автори и луѓе од политичкиот врв на Македонија. Ќе понудиме и убава македонска храна во форма на бафе, како и разни пијалоци. Најсветлата точка на настанот, после книгата Шепот на бисерот се разбира, е тоа што книгата нема да се продава, туку ќе биде по избор на присутните да донираат кој колку што ќе сака во фондот за Macedonian Children Relief, во која организација членуваме и јас и Зора. Средствата што ќе се соберат ќе бидат испратени на во Македонија во фондот за децата без родители. Е тоа не радува сите нас и тоа ќе биде убав настан.
0: Ќе биде убав и интересен настан, нарочито и хуманитарен. Надевам дека нашите слушатели, нашите македонци, ќе дојдат да си поминат неколку сати во убави по Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага и да помогнат дури хуманитарно со што ќе имаат книгата во раците.
1: Така.
0: Многу, многу благодарам.
1: Се планира да се да имаме повеќе од 100 луѓе.
0: Така.
1: Ветуваме дека ќе имаме настан на годината. Ете. Во секој смисол на зборот, во смисол на декорација на салата, на убавото бафе што ќе го понудиме, значи ќе има читање, ќе има специјални гости, ќе имаме малу музика, нема да имаме игранка, само ќе имаме музика тивка и ќе имаме на платно прожектирање делови од настанот.
0: Така,
1: од јуни што се одржа во Скопје.
0: Така, мислите.
1: Така ќе биде стварно едно убаво дружење, што, како што кажа, исто така ќе нас и проследен со донација за тоа што се без родители, тоа сите треба да го поддржиме со две раце што се ве и сите да помогнеме.
0: Така,
1: но... Книгата нема да се продава, кој колку што може ќе стави таму, ќе имаме една бакса од страна, и ќе стави, по подпишувањето на книгата, ќе си стави секој колку што може за донација.
0: Тоа е многу бабо. Наместо да се продава книгата, секој нешто сака да има книгата, ќе стави донација за Macedonian Children Relief Fund за децата во Македонија. Тоа е една хумана гест и хуманоста е благословена од Бога.
1: Да,
0: Браво, браво, Магдалина, браво, заедно со твојот сопруг Зоран сте активни на секад и добар пар сте за Милина.

0: Прочитате?
1: Дека вака, ќе ни прочитате ли еден дел од книгата? Сакате проза, сакате поезија? Повелете.
0: Еден само дел, да не ги замараме многу слушателите, ќе оставиме прашалник за другиот дел, да го слушнат во недела на 20 септември во Светилијата. Се вика Македонија поемата и вели вака. Ќе даде Бог силно да светне ден, да раздува ветар облаци црни, да истера псиста на шојат сигнасни и на дјавол продадени души. Да свати светот и дамата ноќна стара, дека по нас јагнината мали се уште крв лавовска тече. Од дедо Македон, Александар и Филип, и дедовци други, што заветни дале, а амане тежо, кога испуштале душа во горбите тешки. Името наше свето да е, за навек напишано со крв, покрната земја, по карпите, по ридовите и језерата, во нас и чедата наши. Еј, синови и черки македонски, време дојде да отвориме очи, да тргнеме превес што душман ни го стави и замагли очи со невистини лажи, а нас и на светот. Та не знаеме кои сме, не знаеме што сме. Нашата мајка е Македонија, нашиот татко загина за слободата нејна. А сега дојде време, стотени кој еден, рака за рака, сите дојден, да изораме ливје, насадиме жито, да разлееме песна. Да се издигне од пепел името наше. Едно име имаме, во душата го носиме, о Македонија. Ете, тоа би било на кратко.
1: Многу убава патриотска ролубива песна, многу убава. Книгата ќе има секакви песни, ќе има љубовни, ќе има патриотски, ќе има...
0: ќе има духовни,
1: многу. Ќе биде многу интересна. Се надевам дека ќе имаме доста наши од слушателите, наши македонци во Црквата Свети Илија во Мисисага, почитувани слушатели, да повторам уште еднаш дека во недела на 20 септември во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага, одма после црковната богослужба со почеток во 12 часот ќе се прави промоција на новата книга на Зоран Ивановски Шепот на бисерот. Дојдете, почитувани слушатели, да си поминиме еден убав ден во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага, заедно сите поети, писатели и любители на пишаниот збор и на хуманоста. Магдалена, од името на редакцијата на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија и моја име Драгица Димовска, ви благодарам што зедовте учество во нашата радиопрограма Обединета Македонија, што ни кажавте некои работи што не ги бавме слушнато, и една порака до нашите слушатели. Повелете.
0: Пораката, драги, зашто која кажа ти, би сакала секој што ќе слушне за оваа промоција да најде време и да дојде. Да се дружиме, да си поминеме неколку часови убаво време, време за памтење, исполнето со читања, исполнето со љубов, со преградки, со насмевки и убав збор и исполнето со срце полно, дека ќе помогнеме на децата во Македонија.
1: Така.
0: Толку да кажам. Ти благодарам од срце, ви благодариме со Зоран, еве го и тој тука. Така да се гледаме во недела, другата недела на 20 септември во Црквата Свети Илија.
1: Така, уште еднаш благодарам, уште еднаш. Бидете поздравени вие, вашиот сопруг Зоран, авторот на книгата, и вашата убава фамилија. Се најубаво и се слушаме и се гледаме.
0: Се гледаме.
1: Пријатно.
2: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

Северната Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање по повод 35 годишнината од независноста на Македонија се осврна и на Европската Унија, нагласувајќи дека тој работи во насока да бидеме генерација која ќе ја внесе државата во Европската Унија. Но додаде дека сите се свесни дека постои еден последен предизвик за да се почне со патот, а за да се надмине потребно да се создаде доверба, пишува Насител телевизија. Мицкоски истакна дека довербата ќе се создаде доколку се прифатат фактите, да се престане со игнорирање на пресудите на судот за човекови права во Страсбург за македонската заедница во Бугарија, да се стави крај на негирањето на правото на употребата на мајчиниот македонски јазик, да се престане со барањето на корените на македонскиот народ како резултат на одлука на комунистичката коминтерна. Премиерот нагласи дека нашиот пат е европскиот, но на него не може да се прават компромиси за идентитетот, јазикот и културата. Јас посакувам и јас работам да сме генерација која ќе внесе државата во Европската Унија. Нема подобра алтернатива за државата, точно е тоа. Но истовремено, секој еден од вас треба да знае дека има уште еден последен предизвик кој што стои пред нас, не за да го завршиме патот, туку за да го почнеме. Не за тоа што имаме некаква гаранција дека ќе стигнеме до целта, туку дека ќе почнеме да го чекориме тој пат. Кога ќе ги слушнете сите оние лицемерно крици на немоќ од нашите политички противници, или барем од дел од нив, кои што велат во една состојба на самозадоволување, решете го проблемот и ни малку не се свесни дека тие се тие кои во суштина го креираа проблемот, кои што од предлог, прифаќајќи го на авантуристички начин, создадоа услов за нашиот напредок кон полноправно членство во Европската Унија. Истите тие кои денеска ги слушаме како на отворена сцена не повикуваат да го решиме и ќе го решиме, само треба трпение, најпрво да се создаде доверба, а за да се создаде доверба треба да престане да се игнорираат пресудите на судот за човекови права во Страсбург за македонската заедница. Треба да се престане да се негира правото на мојот мајчин македонски јазик. Треба да се престане да се бараат корените на македонскиот народ како резултат на одлука на комунистичката коминтерна, туку да се прифати факт кој што е стар со векови. Тоа се факти од кои нема бегање и додека не ги прифатиме овие факти, нема доверба. А кога нема доверба, нема дијалог. Затоа, најпрво, ајде да создадеме доверба, а потоа и да водиме дијалог. Дијалогот без доверба не водиме никаде, туку кон нови проблеми и нови порази, порача Мицкоски. Тој нагласи дека има и такви прашања за кои нема компромиси, за кои нема договори под маса. Додавајќи дека нема играње за она што значи наш идентитет, наше постоење, наш јазик и култура. Компромисот за овие прашања значи рушење на македонскиот аснов и илинде. А добро знае секој еден од вас дека ова е последната брана, дека нашиот збор е најсилната брана, а со зборот нема играње. Тогаш си играте со честа, а која ќе изгубите честа, тогаш ништо друго не ви е потребно во животот, истакна Мицкоски. Премиерот

nas ide ka 35 godini se dovoljna distanca da porasneme i da gi razbereme našite slabosti, potencirajki дека живееме во општество на длабоки контрасти, кои не живеат толку кај народот, колку во политичките елити, но сепак истите кои пак го разединуваат народот. Каква Македонија ќе изградиме, таква ќе ја имаме. Никој друг нема да ни го уреди домот, освен ние самите. Порачува во честитката по повод 8 септември, председателката Гордана Силјановска-Давкова. На денот на независноста Силјановска-Давкова положи свежо цвеќе на вечните почивалишта на првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров, председателот Борис Трајковски и на првиот председател на владата Никола Клјусев. 35 години кризи, неизвестност, падови и тешки моменти, но Македонија обстана. Од распадот на Југославија преку политички и економски кризи до тешките години што ги поминаа граѓаните изминатите 3,5 децении не беа лесни, порача председателот на Собранието Африм Гаши на приемот во Законодавниот дом по повод 8 септември. Државата помина низ бројни предизвици, но ниту една криза не успеала да ја скрши. Напротив, според Гаши, сите овие тешки моменти ја направиле Македонија поотпорна и посилна. Американскиот државен секретар Марко Рубио упати честитки по повод денот на независноста на Македонија. Во име на американскиот народ, упатувам најтопли честитки до народот на Македонија, додека славите 35 години независност. Соединетите американски држави се горди што стојат покрај Македонија како доверлив сојузник и партнер. Македонија игра важна улога во зајакнувањето на безбедноста и стабилноста низ целиот регион, преку незината посветеност на нашата заедничка одбрана и соработка во борбата против тероризмот и напорите за тајбер безбедност. Се наведува во честитката од Рубио, објавена на веб страницата на State Department-от. Американскиот државен секретар го поздравува континуираниот раст на економското партнерство, вклучително и преку овогодишниот стратешки диалог во Вашингтон. Заедно ги унапредуваме можностите во енергетиката, инфраструктурата, технологијата и другите сектори за зајакнување на просперитетот во двете наши земји. Ви посакуваме радосен ден на независноста и континуиран мир, безбедност и просперитет во годините што доаѓаат, истакнува Рубио. Честитка по повод 8 септември, денот на независноста, упати и амбасадата на САД во Скопје. Економија. Најновите податоци за август покажуваат продолжување на стабилизирањето на цените и позитивните движења во македонската економија. Годишната ставка на инфлација во август 2026 година изнесува 2,6%, додека во истиот месец во 2022 година инфлацијата изнесуваше дури 16,8%. Тоа покажува колку значително е намален инфлацијскиот притисок во споредба со периодот кога граѓаните и стопанството се соочуваа со силен раст на цените, објави владата. Особено значајна е споредбата со европските економии. Според досега објавените податоци на Евростат, инфлацијата во еврозоната во август се проценува на 3,3%, наспроти 2,6% во Македонија. Во јули инфлацијата во еврозоната изнесуваше 2,9%, додека во Македонија беше 2,3%.

0: 1%, Grcija su 3,7%, Slovenija su 3,4%, Italija su 3,2% i Germanija su 2,9%. Овие податоци се особено важни ако се има предвид кај инфлацијските притисоци во Европа повторно се засилуваат. Инфлацијата во еврозоната се зголеми од 2,9% во јули на 3,3% во август, при што енергетската компонента бележи годишен раст од 14,3%. Македонија во услови на повторно засилени на дворешни ценовни притисоци успева да ја одржи инфлацијата на релативно ниско ниво. Ова е уште еден позитивен економски показател на почетокот на септември. Индустријското производство во јули бележи раст од 1,3% на годишно ниво, а во првите 7 месеци од годината е зголемено за 0,9%, пишува Република. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, Емилија Димитриевска, адвокат во Македонската заедница во Торонто. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонзор беше Емилија Димитриевски, адвокат во нашата македонска заедница, на која искрено и благодариме. И почитувани слушатели, дали ви треба тестамент или да назначите некој да презема финансиски или здравствени одлуки наместо вас додека сте живи, ако не можете поради болест, старост или слично? Емилија Димитриевски, адвокат која помага со тестаменти, полномоштва, купување и продавање имоти и регистрирање и организирање на вашиот бизнис. Канцеларијата е на Еглинтон и Варден во Скарборо, на адреса на 1940 Еглинтон Авенју Ист на 4-тиот спрат. Ако не сте во можност да дојдете во канцеларијата, та доаѓа кај вас, насекаде во Торонто и околината. Јавете се кај адвоката Емилија за бесплатна 30-минутна консултација. Та зборува англиски и македонски јазик. За повеќе информации можете да побарате на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Етене пак, почитувани слушатели, до крајот на нашата радиопрограма Обединета Македонија и до нашето поетско каче. Денес поезија ќе ни прочита доктор Христо Маџунков, познат на сите вас, поет, писател и член на Литературното друштво Браќа Младеновци. Докторе, добредовте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте пак?
1: Добро, драги сте, како се ме вие? Мене ми е многу мило што сум и денес со вас. За денес ви определив една убава лирска песна «Смислата на постоењето».
0: Поверете.
1: Смислата на постоењето. Секој ден одново ги откриваме и ни столетијата ги препознаваме сите непознати места што сме ги допреле. Го дишеме најчистиот воздух, а благо ветерче ни ја гали косата. По сонот и јавето постојат тие места. Нови лица и стари сопатници, на кои ми откриваме смислата на постоењето. Безпрестан во тие предали се враќам, вечно да живееме вознесени.
0: Докторе, многу добра поезија. Благодарам што ни прочитавте за смислата за животот на сите нас и што бевте учесник во нашата радио програма Обединета Македонија и како секогаш бидете поздравени вие и вашето убаво семејство.
1: Благодарам и на вас, многу ми е мило, секогаш ми е особено задоволство, секогаш кој ќе ме поканите, се чувствувам многу пријатно како гостин на радио Обединета Македонија. Голем поздрав до

0: sati i do vas lično i do vaše prekrasne familije.
1: Prijetno i se najbava.
0: Prijetno i se najbava, dragice.
2: Питувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.